0: 位好，欢迎您收看凤凰正点播报，我是李雅倩。首先来带您关注的消息，近日中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给福建省漳州110全体队员回信，对他们予以亲切勉励，并提出殷切期望。漳州110是福建省漳州市公安局漳州110支队，是全国公安机关优秀基层单位代表。
1: 习近平在回信中说，漳州110是公安系统的一张亮丽名片，给他留下深刻印象。漳州110扎根警务一线，在服务群众、护民安宁等方面辛勤付出，得到了广泛赞许，他感到很欣慰。习近平表示，守百姓幸福，护家国平安，人民公安重任在肩，希望广大公安干警坚守为民初心，弘扬优良传统，矢志担当奉献，用心用情为群众排忧解难，兢兢业业守护万家灯火，做党和人民的忠诚卫士。凤凰卫视综合报道。
0: 乌克兰总统泽连斯基表示，美国提议俄乌双方停止打击对方的关键基础设施，如果美国能促使俄罗斯真正愿意结束这一场毁灭性战争，并且是出于诚意而且着眼于长远，乌克兰也将会采取相应步骤推动局势降级。
2: 泽连斯基在晚间视频讲话中表示，乌克兰愿意配合美国的提议，双方停止针对关键基础设施的打击行动，但乌克兰需要一个强有力且公正的解决方案，一个持久的方案，而不是仅仅为了迎合选举而制定的权宜之计。乌克兰等待合作伙伴提出具体细节。
3: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі, і якщо це може стати першим деескалаційним кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати.